samori di ma adu ye la simona bi ko mani bela samori ye le ma ne gina mansa ko modu la gbe ni ko mon da la gbe kere kara mu ye ma ju bolo la singali la mu ye ma ju